0: 93 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: Sziget FM.
1: Radio, radio. Sziget FM.
2: Hai, Damiane, dai drumul.

0: Bună dimineața, aici e Zoo, este 7:05.
1: Hai, bună dimineața, frumoșii mei, bine v-am regăsit într-o zi de marți.
0: E radioul vostru preferat, ne-am întors. Ema, îmi pare rău că sunt aici în dimineața asta și mie și ție, cred.
1: Nu, adică nu-mi pare rău că ești tu aici, îmi pare rău că n-ai dormit mai mult în dimineața asta, așa
0: vezi,
1: cum,
0: cum
1: era firesc.
0: Vezi cum face?
1: Și, da, știi cum e... Această emisiune conține urme de busu și morar, așa o să spun de acum încolo.
0: N-am zis-o eu.
1: Poate conține
0: n-am zis-o.
1: Urme, da.
0: N-am zis-o.
1: Nu știu, se încearcă formule noi, habar n-am. Nu înțeleg ce se întâmplă.
0: Uite, măcar tu ți-ai dat seama de asta, eu nu mi-am dat seama de asta.
1: Privesc că creier, ceas mai scump. M-am prins și eu pe, de atâția ani aici, m-am prins și eu de schemele astea, că tot încearcă mișculații
0: să-mi
1: din astea.
0: Să-mi zici câți bani vrei ca să mai spui niște chestii de care ar fi trebuit să mă prind, dar nu m-am prins până acum.
1: Nu le spun eu, pentru că am fost săptămâna trecută în Delta, am învățat ceva important de la pescari, se dă fir ca la crap. Adică, știi, să-ți lasă senzația că tu știi totul, îți dau așa, momeală cum ar veni. Ia. Viv la France, că a venit domnul Buzugan.
0: Au venit urmele, ce povestei tu mai devreme. Bună dimineața, Belo.
2: Bonjour, bonjour. Avem 14 iulie, este ziua Franței.
0: Stai, că s-a intrat în pâine direct.
1: Da, bineînțeles.
2: Meciul de diseară, ale Le Bleu, de-aia m-am îmbrăcat în tricou bleu.
0: De-aia întârzia că ți-ai călcat tricoul
2: ăla. Nu, a fost accident, a fost... c'est un accident. Oribil accident, dar s-a...
1: Je suis désolé.
0: Nu, tu vorbești serios?
2: Da.
1: Nasol?
0: Unde a fost accidentul?
2: Aici, înapoi, spre Otopeni.
0: De ce nu ai plecat?
2: Un auto pe jos.
0: Adina Ferezan, să rămână, bine ai venit. Avem și noi noutăți sau nu avem noutăți?
3: Bună dimineața, avem, cum să nu?
0: Da, e un pic să ne pregătim.

0: Tereza ne zice dacă plouă sau nu plouă astăzi.
1: Bună dimineața, noi restricții de circulație pe DN1 pentru lucrări la magistrala 6 de metrou. Franța și Spania se duelează diseară în semifinalele Cupei Mondiale, 16 grade acum în București. România riscă să piardă fonduri europene din cauza crizei politice prelungite. PSD amenință că blochează reformele de 5 miliarde de euro din PNRR dacă Ilie Bolojan nu face loc unui alt premier interimar. 6 reforme cruciale asumate în fața Comisiei Europene ar trebui adoptate vara asta într-o sesiune parlamentară extraordinară. Ieri nu s-a conturat nicio concluzie după întâlnirea dintre președintele Nicu Șordan și liderii fostei coaliții. Discuțiile au avut loc la Cotroceni în încercarea de a găsi un premier care să strângă o majoritate parlamentară. Negocierile ar putea fi reluate la sfârșitul săptămânii. Noi restricții de circulație pe DN1 pentru lucrări la magistrala 6 de metrou. Restricțiile au fost impuse de azi noapte sub pasajul din zona străzii jandarmeriei. Astfel, șoferii care vin de pe jandarmeriei nu mai pot face stânga pe DN1 sub pasaj. Nici cei care merg spre Otopeni pe breteaua pasajului nu vor putea înainta. Magistrala 6 de metrou va lega Bucureștiul de aeroportul internațional Aricoandă, noua magistrală, va avea 14 km de cale dublă și 12 stații. În prezent, structura de rezistență pe secțiunea sud a ajuns la un stadiu de realizare de 71%.
2: Stai un pic, deci ce ai zis, că nu putem să facem stânga pe jandarmerie?
1: Nu, cine vine de pe jandarmerie nu poate face stânga spre Otopeni. Pe bretea.
0: Să treacă prin față pe la Radio Zup aici să
2: plătească taxa.
0: Salute.
2: Noi și Ormuzul, ce trebuie să primim
1: și
2: taxa.
1: Și să ia pe pasaj.
3: Trebuie să întoarcă la universitate.
1: Începe examenul de definitivare în învățământ. Peste 9600 de profesori susțin astăzi proba scrisă. Aceasta începe la ora 9 și are o durată de 4 ore. Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru posturile de educatoare și învățători. Pentru a promova și a obține dreptul de practică în învățământul preuniversitar, profesorii trebuie să obțină minimum media 8. Anul trecut, mai puțin de 7 din 10 profesori au reușit să obțină notă de trecere. La sport, duelul dintre Franța și Spania din semifinalele campionatului mondial de fotbal are loc chiar de ziua națională a Franței. Partida e programată astăzi de la ora 22. Mii de polițiști, jandarmi și pompieri sunt mobilizați la Paris, atât pentru siguranța festivităților, cât și pentru a preveni orice tulburări în timpul meciului din Dallas, Statele Unite. Câștigătoarea semifinalei din această seară va înfrunta în marea finală învingătoarea din partida Anglia-Argentina, programată mâine tot de la ora 22. Ambele meciuri vor fi transmise în direct de Antena 1 și în Antena Play. Temperaturi în creștere astăzi, maximele termice vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Va ploua, mai ales după amiază și seara, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Izolat, ploi și descărcări electrice vor apărea și în Muntenia și Dobrogea. Și în București vor fi condiții de ploaie, iar în termometre se adună 31 de grade. Acum avem 16. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo.
2: Las că v-am făcut intro la emisiune.
0: Ia, domnule. Ladies and gentlemen.
2: Mă chicioasă chestie, bă.
3: Îmi vine să mor pe box, ești nebun?
2: Stai mă un pic. Ce e asta? Anii 90 sunt aici, efectiv. Wanna be my lover. Daniel, ce se aude acum, zi?
0: Wow, nu cred.

0: Hai tot stadionul! Hai toată lumea!
1: Hai tot Champs-Élysées-ul ăla, frumos!
2: Voi sunteți pe Champs-Élysées-ul în seara asta?
0: Suntem, suntem!

0: Venosion. Pam, pam, pam. Așa că eram pe site-ul FIFA aici, a? Și să mai auzea.
1: Mamă, și acum dacă aș avea un croissant să-l înmoi și eu în ceașca mea de cafea, cum văd eu că face toată lumea. Ai tu croissant? Oh, de cineva unde? Chiar s-a pregătit pentru
0: ziua
1: franței.
0: Ai fost la Luca?
2: Croissant dacă vrei.
0: Milka. Cu șoco.
2: Vrei croissant? Nu, croissant.
1: Da, oui, pe oui.
0: La mulți ani francofonilor, francofililor și la mulți ani României, că dacă nu era Franța, nu aveam la ce spune România. Să nu uităm că în 1859 Moldova și cu țara românească s-au unit cu acordul Franței. Adică Franța a zis marilor puteri, bă, îi lăsăm pe ăștia mici, îi lăsăm pe ăștia mici să, să-și facă țărișoara lor. După aia, la 1900, în 1920, cred că a fost semnat tratatul Trianon.
2: Nu știu, tu știi.
0: Când Transilvania a fost a României, nu a ungurilor. Că a fost o mare bătălie acolo diplomatică, a câștigat-o România datorită ajutorului franțuzesc.
2: Emma, ce părere ai despre această lecție de istorie la ora 7:13 minute?
1: Îi mulțumesc tare mult lui Daniel Buzugan că a venit pregătit la emisiunea de Ziua Franței și nu numai, și să menționăm liberté, egalité, fraternité,
2: sexualitate.
1: Trei cuvinte care nu s-au demodat și care nu se vor demoda niciodată.
0: Să nu uităm că în magazinele de delicatese din Franța găsești brânză mucegăită și în magazinele românești găsești salamuri mucegăite, adică nicio problemă,
2: i-am depășit.
0: Da. Sau avem legume mucegăite, fructe mucegăite, la fel ca brânzeturile lor.
2: Ador.
0: Inginerul francez Gustave Eiffel a construit podul de la Ungheni, din județul Iași, a proiectat hotelul Traian din Iași, Hala Mare din Iași, și revoluția de la 1889. Noi tot la 89 am avut revoluție, numai că foștii lor au ajuns la ghilotină, foștii noștri au ajuns la putere, la butoane. Sunt și în ziua de astăzi.
2: Super.
1: Și mulțumim pentru Edith Piaf și ale ei piesă de dragoste. Nu? Franța ne-a dat-o? Mulțumesc.
0: Da, Franța ne-a dat-o.
1: Nicio problemă.
2: Suntem cu tine în dimineața asta.
1: Mersi.
0: București e micul Paris, nu?
2: Da. Eu zic da la tot ce vreți voi, că eu vreau să mă încurajez de la prima
0: și
2: ora.
0: Și Vaslui, știi cum se numește, nu? Că e legat de vin, Vaslui are foarte mult vin. Micu Bordeaux.
2: Frumos.
1: Ah, Micu Bordeaux.
2: Păi da,
0: frumos.
1: Sună foarte bine.
2: Am aflat ceva astăzi, azi dimineață.
1: Și anume?
2: Și mi s-a părut foarte tare. Voi știați că la ediția asta de Cupa Mondială pauza se va desfășura ca la Super Bowl?
1: Adică vor fi artiști?
2: Da, mă.
1: Da.
2: Vor fi BTS, Shakira, care la oricum nu e tot timpul prezentă, și Madonna.
1: Shakira e mai prezentă decât fostul ei soț la Cupa Mondială, da, care fotbalist.
2: Da, deci la
0: și pauză,
2: exact, sfertul ăla de oră de pauză, o să fie un mini-concert cu BTS, Shakira și Madonna.
1: Mamă, tare de tot.
0: Da. Păi, nu poți să te duci să-ți iei un croissant, nu poți să te duci să-ți iei o bere, că pierzi concertul.
2: Aie, ce faci în pauză? Nu mai poți să te duci la toaletă, nu mai poți să faci nimic.
0: La toaletă
2: se dă
0: ploscă, ca la spital. Stai în stadion și rezolvi problema.
2: Așa că melodia de astăzi, care vreau să trezească România, pe vine care? De la... Da, corect. Mi-ai dat taste of my own medicine. Vine de la Madonna, pe care o să o vedem în câteva zile.

0: ca să ne trezim bine, să ne trezim deștepți, să ne trezim așa cum trebuie, vine hitul ăsta monstru de la Madonna. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!

0: dansezi?
1: Da, bineînțeles. Și o să vină și Justin Bieber și Burna Boy și o să fie și Chris Martin de la Coldplay acolo.
0: Da, o să fie Chris.

0: personaje din Sesame Street, The Muppets. O să vină Elmo, Miss Piggy. O știți pe Miss Piggy?
1: Da, da, bineînțeles, din Muppet Show.
0: Da, da, da, o să fie la pauza meciului. La ora 22, ora României, pe Antena 1. BTS o să fie prin FaceTime. Concert pe video direct.
1: Și BTS nu înseamnă boli prin transmisie senzuală?
0: Nu.
1: Emma, cum se cheamă trupa asta BTS?
2: BTS.
1: Știu, dar de la ce vine?
0: BGS?
2: BTS.
1: BGS, mă. Vine BGS-ul la...
0: Vine la pauză.
1: La pauză, dacă nu sunteți cu minți. Cântă trupa BGS! Salutări tuturor băieților și fetelor care lucrează la BGS.
2: Mamă, și se anunță că o să vină și Robbie Williams, care o să cânte cu Laura Pausini.
1: Dar l-ați văzut pe Brad Pitt la meciul... Stai, mă, cine a jucat? Norvegia cu Anglia.
0: Ok.
1: A fost în...
0: În tribună?
1: În tribună a fost băiatul cu o super fată. Nu știu dacă era iubita lui, dar... Era bine. Era bine.
0: Dacă ai iubit-o, nu trebuie neapărat să fie iubita. Că de aici vine ideea de iubită, de că te-am iubit.
2: A, de la trecut. Nu știu exact cum s-or simți fanii lui Haaland, fanii ăștia de 3-4 săptămâni, care l-au descoperit acum la Cupa Mondială și care deja suferă pentru că nu mai e în joc.
0: Cum ai zis, fanii de 3-4 săptămâni?
2: Da, fani de 3-4 săptămâni.
1: Da, ai dreptate, pentru că la fel cum a fost la nuntă la mine, acum ceva ani, mama mi-a zis, băi, să-l chem și pe un verișor de-al meu cu care am copilărit un sfert de oră.
2: Exact.
1: Verișor de-al treilea. Ce, bă, dar v-ați jucat împreună? Da, mamă, m-am copilărit un sfert de oră cu el.
2: Și că spunea săptămâna...
0: În câte săptămâni ești, știi?
2: Le povesteam colegilor săptămâna trecută că am așa o senzație că o să fie foarte mulți bebeluși care se vor numi Haaland. Nu neapărat în România, ci pe tot globul. Și am avut dreptate, pentru că am citit o știre în... Ce? Scuze.
0: S-a supărat Daniel.
2: Așa, unde
0: așa,
2: eram?
0: Ce ziceai?
2: Așa, că am citit o știre în dimineața asta că deja în Peru 468 de bebeluși sunt numiți Haaland, iar alți 91 sunt numiți Erling Haaland.
0: Erling Haaland?
2: Da, da.
1: Bun, frumoase nume.
0: Dar știi că asta a fost și moda la noi cu Ilie Dumitrescu, cu Hagi, da, cu după 94 acolo.
1: Noroc cu televizorul, când ne dă sugestii de nume pentru copii.
0: Bine, hai să luăm o pauză și ne întoarcem imediat. Aici e Zoo, 7:22 de minute, din nou în formula aia mai puțin fericită, dar asta e.
1: Bine, măi!
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
19: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
21: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climeno este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climeno au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climeno este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
23: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: cum spuneam noi în fața blocului, să moară Franța, dacă te mint.
1: Sau, acum, sau Spania, sau, ce să moară?
0: Sau Spania. Emma, tu cu cine ții în...
2: Așteptam această întrebare, Daniel.
1: S-a pregătit special pentru întrebarea asta.
0: Cu tiki-taka sau cu atacul de fier al francezilor?
2: În seara asta o să țin cu Spania, băieți. Tu, Daniel, tu, Adi?
1: Eu
0: viv la France.
1: Eu cred că un Dembele o să dea un gol de seară.
2: Da, nu știu, timp cu Spania. Mi se pare că e un joc mai viu, mai curajos. Mi se pare că n-așteaptă greșeala adversarului,
0: mai tineri.
2: Că se duce așa cu talent. Da, sunt mai tineri și îmi place entuziasmul ăsta lui, da, Yamil, da. Yamal, chiar dacă în ultima perioadă a avut parte de critici negative, toată lumea spunând că mai are încă de oferit. Ceea ce, pe bune, cum, e, cum are dreptate. 19 am făcut acum. Cum, pe 13
0: iulie. Să nu uităm că Franța vine cu o linie atomică de atac, cu Mbappé, cu Dembélé, cu Usman, cu toată gașca, toată...
1: E același. Dembélé, Usman, da, același. Da, da.
0: Păi am zis să fie mai mai mulți.
1: Mai mulți, mai mulți.
2: Lamin, Yamal. Da. Toți ăștia, da. Sunt curioasă.
0: Désiré Doué.
1: Super.
0: Ale.
1: E ultimul meci al lui Deschamps, nu?
0: Vine și Kylian, vine și Mbappé. Sunt doi.
1: Super. Fratele lui mai mic.
2: Vine și domnul Fabian Ruiz.
1: 0748111150. Încă suntem pe fotbal, doamnelor, că doar despre voi vorbim în momentul de față. Doamnelor și domnișoarelor, răbdare, că mai sunt 5 zile și pe aia scăpați. Astea 5 zile, lăsați-ne să ne bucurăm de fotbal, lăsați-ne să ne facem damblaua. Motiv pentru care și momentul următor de la radio va fi dedicat acestui eveniment. Cupa Mondială 2026 și oracolele de la Radio Zoo vor veni mai departe pe radio la 0748111150. Mesaj audio.
0: Cine merge mai departe, Mbappé sau Yamal? Să ne zică lumea. Ha, da. Care e pronosticul lor? Ce se întâmplă diseară la meci?
1: 0748111150. Franța, dai cu mesaje la audio să vă auzim
0: vocile,
1: glășciorul.
2: Da, să ne zice și de ce.
1: Bine, de exemplu, la Daniel știu sigur că e fan al Franței și la el lucrurile sunt clare. Mai place Spania cât mai mult iezi?
2: Îmi place pentru că are entuziasm. Mi se pare că are un joc din ăsta viu, că tactica lor nu se bazează neapărat pe greșeala adversarului, ci entuziasmul ăsta al tinerilor. Îmi place și intriga pe care a lansat-o Yamal de-a lungul timpului. Îmi place și de domnul Ruiz, care este un super băiat. Și nu știu, mi se pare așa mai calzi, mai pasionale așa un pic.
1: Cum se numește pauza aia la prânz la ei?
0: Siesta?
1: Siesta, exact. Mi se pare că echipa lor este un fel de siesta, așa.
0: Prețirea vine că Franța joacă de ziua națională, adică stai seama ce e pe umerii lui Mbappé astăzi.
2: Da, da, asta e tare că se joacă chiar de ziua Franței, mi se pare tare.
0: Să nu le stingă artificiile spaniolii, asta...
1: Să moară Franța.
3: Salutare, Florin de la Iași, sunt Mbappé la sigur.
0: Franța.
1: Da, cineva tot Franța. Adrian Flutur zice la fel ca tine, Ema. Spune.
4: Bună, băieți, sunt Vali din Piatra Neamț. După părerea mea,

0: juca la loto, Franța merge mai departe cu Argentina, în finală, scor 4-3. Hai, vă salut!
1: Plus că mi-ar plăcea să văd o finală între Messi și Yamal, știi?
2: Nu! No. Nu?
3: Bă, ideea
2: este vreau
3: că,
2: Franța.
3: Că sigur o să avem una, două dintre cele trei vedete. Yamal, Messi, Mbappé. Sigur, doi din trei vor fi în finală. Care rămâne de văzut? Sau nu? Nu, stai că dacă ia bătaie
2: Franța,
3: Franța și ia bătaie și
2: Anglia?
3: Nu Anglia,
2: Argentina.
3: Argentina avem o singură vedetă în finală. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta. Bun, ia.
4: Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, Emma. Franța va merge mai departe în urma loviturilor de departajare.
2: Aoleu, o să stăm cu emoții?
3: Mi-ar plăcea. Să fie spectacol, spectacol.
5: Vamos, España!
1: Vamos, señora!
5: Iubesc,
1: si,
5: această țară, așa că sper într-un 2-1 de seară. La mine am al pe amândouă. Vedem. Vamos!
2: Greu, foarte vamos, greu.
6: Bună dimineața, frumoșilor. Mihaela din Bacău sunt. Deci nu sunt fan football și nici partenerul meu, însă o să merg pe Franța și eu în această seară.
2: Alele bleu!
6: Și je m'en fous.
2: Je m'en fous de passé.
3: Atena 1 în seara asta, ora 22, ca să fie clar.
7: Bună dimineața! Îmi doresc să câștige Spania, pentru că sunt foarte mulți jucători de la Barcelona, a cărui fan sunt. Și cred că totuși, când vorbim de Franța, nu vorbim de o țară, ci vorbim de un continent, și anume de Africa, pentru că în Naționala Franței foarte puțini jucători sunt francezi. Zi bună!
2: Sunt, da, e, da,
3: această logică strâmbă.
2: Oamenii sunt născuți, cum să zic eu, au cetățenie. Mulți dintre ei sunt născuți acolo, indiferent. Adică și dacă era un român și juca în...
3: Daniel, a sunat foarte greșit ce a zis omul.
2: Da.
3: Foarte greșit.
8: Trecem peste. Va câștiga, bineînțeles, Spania, iar finala va fi Spania-Argentina, iar cupa o va lua Spania.
1: Vamos!
3: Mamă, Emma s-a dus până în finală.
1: Am intrat în finală fără să joc?
9: Dimineața, băieți, sunt Iberiu din UK și pronosticul meu pentru meciul din seara asta, care se va disputa între Franța și Spania, e că Mbappé va merge mai departe, undeva cu 2-1, scorul meu precis. O zi faină, vă pup!
2: Pa, pa, pa!
3: Mulțumim! În mare parte văd că lumea e chitită de Franța.
10: Și eu mi-aș dori la fel ca tine ce ai spus. Hai să fie cu noroc!
1: Hai să fie, Doamne ajută! Vamos,
2: vamos! Vamos.
3: Hai că s-au trezit ai noștri, vine și Răzvan. Ia zi, Răzvane!
11: Bună dimineața! 3-3 la final și câștigă Franța la departajare, la locul de 1-11 metri.
3: Voi v-ați dori penaltiuri?
1: Da, cum să nu?
2: Nu,
1: da, bine,
2: nu, mi-ar sta inima, deci nu, vreau să...
1: Vreau penalti, vreau să var, vreau să vină domnul de la FIFA, cum îl cheamă domnul Infantino, să se amestece în treburi, vreau să fie cu intrigă, să fie frumos.
2: Cu goluri anulate de var, cu...
1: Da, bineînțeles, cu din astea, așa.
3: Singura chestie care mie nu-mi place la faza asta de prelungiri la prelungiri este că se întârzie foarte mult. Începe meciul la 22, te culci pe la 1:30. Cam așa.
1: Da, mă,
2: prea
1: da,
2: mult de timp se trage, da.
3: Da, e un eveniment odată la 4 ani care
1: asta
3: se întâmplă în forma asta. Cum, Ema?
1: Asta e frumusețea jocului, să te lași surprins, știi, să nu fie previzibil, să ai tot timpul o fază de care să te legi, de care să-ți amintești și care să provoace discuții.
2: Faza e că unde văd eu meciul de seară, că v-am mai povestit aici la emisiune, eu n-am cablu, de vreo 7 ani de zile eu n-am cablu, adică n-am Antena 1, Pro TV, TVR,
3: de ce nu
2: Prima.
3: Că te rezolv eu instant. O să-ți povestesc cum.
2: Nu, vreau să văd meciul, mă duc la cineva acasă.
3: Așa.
2: Da.
3: Cu un abonament ai rezolvat-o. Dar nu poți să zici pe radio, că e reclamă.
1: Întrebați-mă și pe mine unde vă meciul diseară.
2: Unde vezi meciul
1: diseară? San Siro la Milano.
3: Vine cu private jet-ul?
1: Nu vine cu niciun private jet.
2: Tu pleci, nu?
1: Da, bineînțeles, imediat după emisiune plec.
3: Stai, unde pleci?
2: Care concert? Se duce la concert la?
1: La Bruno Mars în seara asta pe San Siro. La ora 13 am avion, am și plecat.
3: Băi, ce mă bucur pentru tine. Și uitat cum ai zis. Pleci cu Andreea?
1: Da, cu Andreea plec. Pietra mea cea mai bună, 24 de ore în Milano. O să vedeți, o să ne vedeți la știri, la Corriere de la Sera.
2: Mâine te întorci?
1: Mâine noapte mă întorc.
2: Mâine noapte. Deci ai timp și de o ședință de shopping mâine în... cum se cheamă acolo? Vittorio Emanuele? Cum se cheamă zona aia de magazine?
1: Timpam, Daniel, bani nu prea. Jetoane nu prea sunt perioada asta.
12: Bună dimineața, Petrică din Galați, șofer Uber, Bolt. Eu merg pe mâna Franței 3-1. Spor.
2: Mersi, mersi, beaucoup, mersi.
3: 3-1, ok.
13: Bună dimineața, bună dimineața. Vă pupă, Dragoi, din Germania. Păi, cu siguranță va câștiga Spania. Sigur, merg pe Spania, merg pe Yamal. Mi-aș dori o finală Yamal-Messi și să pierdă Messi.
3: V-a dat-o la final cu sete, așa.
1: Claro que sí, señor. Vamos.
3: Avem și ascultătoare cu noi.
14: Bonjour, vive la France.
2: Vive la France, vive la Cognac.
14: Nu mă pricep la fotbal. Eu țin cu Ema. Deci să câștige cine vrea Ema. Bun, zi bună.
1: Gracias, señora, gracias, querida.
3: Au întâlnit feministele aici. Pun lumea la cale.
2: Mă duc să-mi iau niște merlot, cognac, șampani și croasante și diseară ronței la meci.
3: Așa. Deci până la urmă, unde îl vezi, Daniel?
2: Nu știu. La cineva acasă. Am eu prieteni, îi sun.
3: Ai și prieteni și vecini, în caz de nu ai prieteni.
2: Și îți dai seama, întreb, și ai și ceva de ronțăit? Ce ronțăim diseară?
15: Vamos a la playa! Oh, oh, oh. Cu toate că ador Spania, am așa un sentiment ciudat că experiența de joc mult mai mare a Franței o să-i distrugă. 3-1 va fi scorul. O zi frumoasă să avem.
3: Cumva sunt de acord cu omul ăsta.
2: Vamos la Spania, la playa, dar pe coasta de Azur.
16: Da, oameni buni! Băi, cel mai frumos ar fi să câștige Franța. Ca să-i facă un cadou frumos la Yamal, ca pot ziua lui. Hai, vă salut!
1: Să-i dea liber câteva zile.
2: A fost ieri sau în altă ieri că a fost ziua lui...
1: Pe 13 iulie a fost ziua lui. 19 ani a făcut.
3: Ieri, da. Hai, ai liber de ziua ta. Hai, du-te acasă. Joacă-te acasă.
17: Răzvan. Viața, băieți. Îmi place de voi, sunteți amuzați. Vorbiți de cei trei. Messi, Yamal și Mbappé.
3: Dar
17: ați uitat pe Dembélé, care de fapt e balonul de aur. Da,
3: cel mai nou balon de aur. Dar parcă a luat două balone, nu? Dacă nu mă înșel.
1: Păi vezi că și Yamal este propus pentru balonul de aur.
3: Da, m-a propus.
1: Păi ce mă contează și să te propună cineva în treaba asta?
3: Asta e adevărat.
18: Dimineața, dragilor, Marius din Torino. Vive la France!
3: Marius din Torino e cu Franța. Ok.
1: E bine.
3: Denis.
19: Dimineața, băieți. 3-1 pentru Franța. Mbappé hat-trick, iar fratele lui Lamine Yamal marchează și
3: fratele lui Lamine
2: Yamal. Aoleu, nu-l putem zice pe radio. Yamal. Ia Milan. Da, mi-e place de la spanioli. Am mai vorbit de el ieri. Fabian Ruiz este, are o poveste
3: de la spanioli.
2: Da. Îți ridică părul pe mână povestea lui.
3: Despre ce e vorba?
2: Am mai povestit ieri că e un băiat care vine dintr-o familie foarte, foarte săracă. La 12 ani a fost părăsit de către tată. Mama lui a trebuit să se descurce cu cei trei copii. Și nu avea bani să-l dea la echipa unde era el înscris să continue mai departe. Și mama lui s-a angajat femeie de serviciu.
3: Și
2: mai departe, la un moment dat, pe la 14 ani, a început să crească. A crescut 30 de centimetri, ceea ce însemna dureri îngrozitoare. Dar cu antrenament, copilul a reușit să stăpânească corpul de 1,89 și în momentul de față băiatul femeii de servici.
3: Păi și tragic ce?
2: Este povestea lui așa. suferință.
3: No, spun eu trei povești mai nasoale. De atât. Dați-vă că a venit și Claudia.
20: Neața, Dițu, Buzdu și Ema. Eu sper din tot sufletul, chiar dacă nu sunt așa microbistă, să câștige Spania. Că francezii ăștia prea să umflă așa ca niște interlopi. Nu mă place, nu mă place. Vă pup, să aveți o zi faină.
2: Cum ai zis că nu mă place?
3: Nu-mi place, a zis. Nu mă place, nu-mi place.
21: Neața bună tuturor, vă salut de aici de la Madrid. Numele meu e Grasu și merg pe Spania. Vamos a España.
2: Normal.
21: O să dea gol Lamine Yamal și Dani Olmo. 2-1. Arriba España, vamos.
2: Vamos, campeones.
3: Oamenii întreabă care-i faza cu Yamal și cu Grasu. Da, spune-te că aflați.
22: Bună dimineața. Să ținem cu Franța. Că suntem francezi de mici. S-a încatresat de trimetri gheață la mult stațiune. Asta le știu de când era copil.
1: Te ador, omule.
22: Dar ținem cu Spania, că tot românii nu știți acolo.
3: Stai să nu mai dau o dată ăsta ghefan.
22: Bună dimineața. Să ținem cu Franța. Că suntem francezi de mici. S-a încatresat de trimetri gheață la mult stațiune. Asta le știu de când eram copil. Dar ținem cu Spania, că tot românii nu știți acolo.
3: Foarte tare, bun.
1: Deci cât de diferit suntem și atenția noastră cât de diferit e împărțit atunci când vorbim de fotbal, da? Uite și tu.
2: Păi să fie cu latinitate și să fie cu latinitate și la finală, indiferent de cine o fie. Că o fi Spania, că o fi, da, să fie de partea aia Argentina.
3: A, deci nu da, ți-ai dorit să fie Anglia.
2: Pe latinitate.
3: Ok.
23: Neața, cred că va fi un meci strâns, pentru că amândouă echipele își doresc să meargă în finală și va fi foarte puțin probabil să fie un meci deschis. Se vor strânge și nu va fi un meci frumos ca toate până acum. Asta este părerea mea. Șanse au amândouă. Vom vedea care e mai bună.
3: Da, e o perspectivă corectă. Având în vedere că sunt două echipe super ofensive, cum se va juca diseară? La antena 1 la ora 22. O să se arunce sau o să fie, bă...
2: Sunt curios care se va arunca prima.
1: O să fie cu pasiune.
3: Și cu patimă. Hai mai dăm unul și gata.
24: Bună dimineața, băieți, Neața Ema, eu zic că câștigă Franța, pentru că este și ziua Franței astăzi, la mulți ani, și soției mele, pentru că este ziua ei. Radu din Sibiu,
2: Radu din Sibiu, să trăiască franțuzoica.
3: Să vă înțelegeți bine. E 7:48, astăzi, pentru că este meci, oricum avem și concurs de făcut în matinal, în Morning Zoo. O să dăm premii. O minge, un tricou, un abonament și dacă cineva vrea să-l ia pe Daniel diseară la meci, nu se candideze pentru a-l lua pe Daniel la meci, pentru că...
2: Băi nu, că am eu lista mai
3: să fie lui.
2: Am lista de prieteni, încep să-i sun după ora 10, știi, pe unii nu i-am mai sunat de vreo câteva luni. Salut, ce faci? Ce faci vara asta? Bă, apropo, ce faci diseară? Care-i treaba?
3: Spui că i-ai visat, că așa se începe. Bă, te-am visat aseară, mă.
1: Bă, de 3 zile mă gândesc la tine.
2: Am o sticlă de vin... Trec pe la tine?
3: M-am gândit la tine când am primit sticla asta de vin.
1: Nu, dar asta este o schemă foarte bună. De 3 zile tot îmi umbli prin cap, bă, nu știu ce să... Am zis să-ți dau un telefon să văd ce mai faci, mă. Mi-e dor să povestim. Chiar așa, unde vezi meciul diseară? Hai că poate mă lipesc și eu, nu-i zici?
3: Nu, sau poți să-i zici, hai să ne vedem diseară.
2: Ema, erai pe listă, să știi, dacă nu plecai la Milano...
1: Așa.
2: Aș fi venit pe la tine să văd în curte acolo frumos meciul.
1: Dar poți să mergi, Daniel.
2: Da, dacă nu ești un...
1: Păi, știu că n-are același farmec, dar asta e, vă sunt
2: dacă
1: cu
2: nu-i comentatoare oficială.
1: Păi stai puțin că...
3: Peste... Poți să... Zi-mă, scuze.
1: Ziceam că mai e puțin și o să mă duc comentator oficial acolo la Cupa Mondială.
3: O să fii în gazeta de la Sport mâine, clar.
1: Da, bineînțeles. Coriere de la Sera scrie pe mine.
3: Așa ceva. Da, spui prietenului tău, Daniel, îi zici, bă, hai să ne vedem și din diseară, că nu am văzut de mult timp. Și vreau să zic, bă, nu, că e meci și vreau să mă uit la meci. Și zic, bă, să ne uităm împreună la meci.
1: Da. Mai ții minte când visam amândoi să fim fotbaliști?
3: Bine, ne întoarcem imediat, 7:50. Zu!
25: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Negalia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Cu ce zbori?
7: Cu avionul.
6: Super, îmi place. Trebuie să-ți fac din nou check-in-ul?
7: Nu, ca de data asta s-a ocupat prietena mea, știi că eu nu sunt cu actele, cu birocrația, cu din astea. Eu mă las în gara, nu știu să iau trenul, deci mă înconjor de oameni mai deștepți ca mine.
8: Dar ai mai fost la concerte așa mari?
7: Da, mai fost, dar nu am fost... Forța Zoo, la Cluj, la Galați, la Constanța... Dar nu, nu în altă țară, am fost aici în România. Deci, mai ușor.
6: Hai până deschidem o altă poveste, hai să o luăm pe Adina Ferzan. Când ești pregătită, ești gata?
8: Bună dimineața, Adina!
9: Bună dimineața!
6: Să rămână, bine venit, Adina! Ia zi, ce avem nou, Adina?
9: Bun găsit! Centura Bacău se închide pentru mai bine de două săptămâni. Noul sezon al Superligii debutează vineri, 19 grade, acum în București. Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Absolvenții de liceu care nu au promovat examenul sau vor să susțină una sau mai multe probe se pot înscrie la sesiunea iulie-august, de astăzi și până marțea viitoare. Evaluarea competențelor va avea loc în perioada 3-7 august, iar probele scrise vor fi între 10 și 13 august. Candidații care au depășit cele două prezentări gratuite la examenul de BAC plătesc o taxă de înscriere în funcție de numărul probelor susținute. Absolvenții care se înscriu la toate probele vor achita 540 de lei. Centura Bacău se închide pentru mai bine de două săptămâni, de mâine și până pe 31 august. Traficul va fi oprit între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru lucrări de conectare cu noile tronsoane de autostradă aflate în construcție, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani. Pe durata șantierului, circulația va fi deviată pe drumul național DN2 prin municipiul Bacău. Ziua Franței aduce restricții de circulație în București. Traficul în zona Piața Amzei va fi restricționat astăzi cu ocazia recepției oficiale organizată de Ambasada Franței, anunță Brigada Rutieră. Începând cu ora 14 și până la finalizarea evenimentului, circulația va fi interzisă pe strada Biserica Amzei, tronsonul cuprins între strada Mendeleev și strada Cristian Tell. La Paris, parada militară începe la ora 11, ora României, iar seara Tour Eiffel va fi în centrul unui spectaculos foc de artificii de la ora 23. La sport, FCSB revine în Ghencea, va juca aici în etapa inaugurală a noului sezon din Superliga. Vineri de la 21:30, roșalbaștri au meci cu FC Argeș, iar biletele s-au pus deja în vânzare pe platforma de ticketing a clubului. Însă meciul care deschide noul sezon de campionat este FC Voluntari, FC Botoșani, vineri de la 18:30. În această primă rundă, campioana Universitatea Craiova joacă acasă cu UTA Arad, Dinamo întâlnește Petrolul Ploiești, iar Rapid joacă în Giulești cu Șepși. Plouă și astăzi, mai ales după amiază și seara, la munte, în nord și est, izolat și în sud-est. Temperaturile vor fi în creștere, iar maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Și în București s-ar putea să plouă spre seară, iar în termometre se adună 31 de grade. Acum avem 19, conform ANM. Știrile orei sunt gata, Morning Zoo continuă.
8: Ce meserii să mai caută în vara asta, dragilor? Puteți face bani frumoși, zic eu, dacă iubiți animalele. În Timișoara, bonele pentru mâțe sunt la mare căutare în perioada vacanțelor, pentru că lumea pleacă de acasă și na, are nevoie pisicaie de un pic de mângâiere, de bobițe, de poate de un laser, știi, să...
6: Fix asta zicea Emma dimineața asta. Ce, Emma? Că ți-ai fi dorit, în loc să fii la radio, de exemplu, să fi fost? Ce?
7: Nu, n-am zis, dar am zis așa, că mi-am dat seama în dimineața asta că dacă nu eram la radio, o opțiune foarte potrivită pentru mine ar fi fost să mă fac dresor de câini. Pentru că am mers în paralel cu o mașină pe care scria cel mai tare, nu, da, cel mai tare dresor de câini sau dresorul tău de câini, ceva de genul, și zic, bă, e ora 6 dimineața, da, sunt obosită.
8: Corect.
7: Am oricum vocabularul limitat, am trei cuvinte și o poantă pe care le tot amețesc în fiecare dimineață la radio ăla până când mă mai ține în brațe. La ora asta eu puteam să arunc un băț la un câine și să vină să mi-l aduc înapoi.
6: Să plimb câinele prin parc, cât de fain e la ora asta, la ora 6-7 dimineață, să ieși cu câinele în parc.
7: Să-l înțelegi, să ai o comunicare cu el fără cuvinte, să-i arunci bățul și el să știe unde să se ducă, să ți-l aducă.
8: La căței e mai greu, dar poți să faci 100 de lei pe zi la Timișoara și la Craiova pentru pur și simplu o vizită la apartamentul omului care e plecat în vacanță. Pui niște bobițe, pui apă, eventual te joci pe hol cu laserul, cu mâța, ca să fac un pic de mișcare și ea.
6: Ador.
8: Da? Uh-huh. Să fii rezistent la zgârieturi și Bă, 100 de lei pe zi.
6: Să știi,
8: bani. Plus că, stai puțin că în afară de 100 de lei pe zi, tu mai deschizi frigiderul gazdei. Mai bagi mâna la o tartină, la o măslină. Mai dai drumul. Uite, poți să vezi meciul diseară
7: la... Cu mâța pe genunchi.
8: Cu mâța pe genunchi la om.
6: Creier.
8: Da? Nu mai
6: creier,
8: cheltui.
6: Efectiv.
8: Poți face un duș? Adică nu mai încălzești la centrala ta. Păi,
6: bine, dacă nu oprește gazda apa. Eu, de exemplu, când plec în vacanță, plec în concediu, opresc apa.
7: Păi și ce fac? Dau la mâța apă plată? Ce? Îi dau... O...
6: Da? O iubești și face pietre la rinichi?
7: Da,
6: bine, tu nu o iubești, tu doar o hrănești.
7: Păi nu mai plăti să o iubesc, o iubesc plus, dacă...
8: plus că tu poți să faci 10 vizite pe zi, frate. Voi asta v-ați gândit la situația asta? Adică, cine te oprește să n-ai grijă de 10 pisici pe zi? Adică 1000 de lei pe zi, mâncare, băutură, curent salvat.
6: E un abonament de la pe metrou sau pe autobuz de o zi. Uh-huh. Ai dat 40 de lei, pe restul profit. Da, tu ai zis, Emma, că ai fi pentru hrănit 1 milion, dar pentru iubit cât?
7: Nu, nu se poate compara sentimentul ăsta, îmi pare rău, adică...
8: Bravo!
7: Iubesc dacă simt, dar vezi că asta cu bonele pentru pisici chiar poate fi o idee foarte bună, pentru că spre deosebire de căței care se bucură când îi plimbi, să plimbi o pisică e un pic mai dificil, plus că ele se atașează de rutină mai degrabă decât de loc, știi? Ele au nevoie de bobițele la ore fixe, de drăgăsteală, de jucat cu gemul.
8: Plus că dacă nu te place o mâță, nu știu cum intri în casa aia, cum îi intri în voie.
7: Și mai e o chestie foarte deșteaptă aici, că știi că pisica se așează pe tine acolo unde tu ai o suferință, chiar dacă nu o simți neapărat fizic, știi? Așa se zice. Deci că îți reglează tensiunea, dar se și așează dacă ai o problemă la splină, de exemplu, fix pe splină se așează. Știai?
6: Treaba asta? Da.
7: Deci, e o idee bună. 1 milion pe zi plus diagnostic.
6: Da, adică vreau să sun la Costel, nu știu dacă răspunde. Costel, ne auzi? Alo? Alo?
7: Ce zici, Costel?
10: Vă aud.
6: Bună, tu
8: ești
6: sigur,
8: Costel?
6: Tu sigur nu ești Moroșanu Costel?
10: Nu, sunt Elena Moroșanu.
6: Cine-i Moroșanu Costel și de ce are poza ta la profil?
10: Ei, s-a făcut un crăcătură.
6: Am înțeles. Ai o întrebare Ai o întrebare pentru Emma, nu?
10: Da, da.
7: Ia. Yeah.
10: Chiar aș pleca în concediu, dar n-am cu cine lăsa căței.
7: Cât?
10: Cred că se aude unul. 6 căței, talie mare.
7: 6 căței, 7 căței, 5 căței. Câți căței aveți, doamnă? 6 căței, 5 căței, 4 căței.
10: 6 căței.
8: Da,
10: nu sunt căței, sunt cățeloi.
8: Și unde stați, doamnă?
10: Aproape de Constanța.
8: Aproape de Constanța.
10: La Topraisar, unde a fost unitatea militară.
8: Ok. Și n-ați plecat niciodată în vacanță?
10: Am plecat, dar am plătit pe cineva ca să aibă grijă de ei.
8: Cât te dea, doamnă, la zi?
10: Acum depinde de persoană.
8: Păi cât eu vă întreb cât?
7: Cam cât se cere?
10: Cam cât se cere? O se cere mai mult așa, prin bunătate, ca între prieteni.
7: Ești norocoasă dacă ai prieteni care vin așa să aibă grijă de...
10: Tot iubitorii.
6: Iar în mesaj zice așa: bună dimineața, vreau să plec în concediu 6 câini, 7 pisici. Care e onorariul tău, Eva?
7: Mamă, 6 câini, 7 pisici. Aoleu, ce e acolo la tine?
10: Toți sunt talie mare.
8: Talie mare, adică sunt de aia care te pun la pământ. Dar ce lase sunt, doamne?
10: Unul este un fel de lup care e cel mai iubitor și restul sunt adunați de pe câmpuri.
8: Uh-huh.
7: De la câmpeni. Am și eu unul luat de la câmpeni.
10: De la câmpeni, da.
6: Din gară, de acolo. Și fac câmpenii câini.
10: Plecam vara cu albinele pe câmp și fiecare an găseam câte unul rățăcit. Și luam acasă și uite așa s-a făcut.
7: Știu că și eu sufăr de treaba asta. Ultimul pe care l-am luat de la câmpenii era cât mâna mea, da. Da. Și acum am roade colțurile de la casă, vezi?
10: Toți sunt buni, sunt iubitori. Nu mai mănâncă pui, nu mai mănâncă găini. Poți să vii cu porumbei.
7: Nu îndrăznec, ai pisici.
10: Am. Dar nu vânează ce în curte, vânează de la vecini. Așa că poți să stai liniștită.
8: Cel mai nasol e să fii bonă de pisică în perioada Crăciunului. Că trebuie să păzești și bradul, știi?
10: Și bradul, nu, că anul trecut am păzit bradul de un porumbel. Corect. De un bubuștug l-am găsit.
8: Da.
10: L-am găsit rupt afară și l-am ținut în casă.
11: Mamă, ce bun a fost asta, Daniel.
8: Ce? Cu ce?
11: Cu bradul, corect?
8: Păi, tu stai seama?
11: Ai dublă panică acolo.
8: Pleacă în Thailanda, cum pleacă românii bogați, nu? În Thailanda, în Republica Dominicană, în Maldive. Bă, și pleacă imediat după Crăciun, știi? Din 26 și-au luat bilet și nu despachetează bradul. Tu trebuie să ai grijă de mâță, dar trebuie să ai grijă și de bradul ăla. Adică să, când se întorc ai acasă, să nu găsească globurile sparte.
11: Corect.
10: Nu, că ai mei sunt cu minți, abia așteaptă să-i țin în casă. Păi pisici, sunt cu minți, vor în casă la căldură, nu mai se uită la brad.
7: Nu, îi mai impresionează nici bradul.
11: Deci bradul nu mai e ce era cândva.
8: Că-s pisici bătrâne, sunt învățate cum au...
10: Sunt. Vine una și miurle și în spate stau toate și intră porând.
7: A, fac workshop din asta.
10: Da, doar una cere și restul toate se intră în casă.
8: Da, am avut noi o știre cu ceva vreme când am aflat despre un chinez care făcea zeci de mii de ceva, eu nu știu cât e ioanul, cât, dar ceva evaluat la zeci de mii de euro pe lună, pentru că avea grijă de nu știu câte sute de pisici pe zi.
10: Bună meserie.
11: Și plăcut în același timp, adică...
10: Da, și relaxare.
7: Mamă, dacă te înțelegi cu pisica, dacă schimbi o chimie bună cu ea, că dacă nu te suportă pisica și face la tine...
10: La mine nu există.
8: Trebuie să fii rezistent la zgrieturi.
10: Nu.
8: Doamnă, din partea noastră, miau și ham, să aveți o vară tihnită.
10: Mulțumim și măcar până la Brașov să ajung. Te rog.
7: Da, șefa mea, tu scriem că eu, cum să zic, mai am liber într-o joi și o să vin la tine.
10: Dacă,
7: să...
10: dacă mă vedeți la Brașov, nu înseamnă că am găsit pe cineva.
8: Da.
11: Bine, Costele, hai, te pupăm.
10: Bine, eu vă pup, la revedere.
11: Pa, Costel, pa,
7: te pupăm.
11: Pa.
8: Doamna e cu stupii.
11: Stupii ce?
8: De albine. Pleacă, chiar în perioada asta am văzut o grămadă prin jurul pădurilor oameni care pleacă cu stupii de acasă cu...
11: Vorbești serios?
8: Da!
11: Nu există ce-mi zici.
8: Jur!
11: Ador.
8: Deci sunt oameni care de cum dă floarea, orice floare, până spre toamnă încolo, oamenii pleacă cu camioanele alea, cu culori, cu roșu, cu galben, cu verde, cu așa, și se duc pe lângă păduri să...
7: Polenizeze.
8: Dacă e
11: foarte nice.
8: Da? Să duc în zona Tulcii, de exemplu, este cea mai mare pădure de tei din Europa.
7: Ce m-am speriat, Doamne, uitați-vă la
11: ce... Dar ce se întâmplă?
8: E un băiat care curăță geamurile și este în dreptul...
11: Mi s-a părut mie că se vede ceva.
8: Alpinist utilitar.
7: M-am speriat. Jur.
11: Luați-o pe asta. Luați-o pe asta.
7: Ia vezi, are stupi?
11: Uite, cineva îmi zice, Ștefi o cheamă, zice, așa este Emma, eu am scăpat de probleme cu amigdalele datorită pisicii pe care am crescut-o.
7: Da, mă, se spune că ele, prin comportamentul lor, au un limbaj din ăsta medical cumva, adică îți dau niște...
8: Semne.
7: Niște semne cam pe unde ai avea probleme și că ele reglează și tensiunea, adică au efect din ăsta terapeutic, pe lângă faptul că se spune că dacă ai o pisică pe lângă casă, te curăță de energie. Eu iubesc animalele și mie mi se pare că o casă fără un animalus pe lângă e așa, n-are spirit viu, dar depinde foarte mult. De animal și de modul în care îl crești. Pentru că sunt convinsă că la apartament, pentru foarte multe dintre animale, e greuț să ții un cățel de talie mare în apartament.
8: Da, așa e. Plus că nu numai că e greu, dar cățelul ăla nu poți să-l chinui, are nevoie de mișcare fiind, da. Și am văzut o modă porcușorii. Oamenii au porcușori acum de animale de companie. Dar totuși, o pisică toarce mai frumos decât un porc. Așa că alegeți pisica, dragilor.
11: Uite, zice Mihaela, motivul pentru care se așează pe zona bolnavă este pentru că acolo este mai cald. Zonele bolnave sunt mai calde ca temperatură decât altele din corp. Nu știu dacă este un răspuns tehnic sau... sau e adevărat.
8: Da, putea, nu știu, doctorii, cabinetele viitorului să aibă second opinion o mâță. Doctorul zice că ai ceva la ficat Și vezi că mâța nu se așează la ficat. Înseamnă că n-ai nimic la ficat.
6: Să știi că ritmul în care se spală creierii, da, se spală creierii cu TikTok în ziua de astăzi, nu m-ar mira absolut nimic, da, să ajungem în punctul ăla vreodată.
8: Băi, tu-ți dai seama, dacă eu mi-aș deschide acum un cabinet, la cabinet la domnul Buzdu, medicina alternativă, și să fie, fac niște bolnavi falși, da? Două, trei zile.
6: Faci niște filmulețe.
8: Da, da, da, spun că nu mai e loc, deci vorba lui Emma, o să zic că am loc într-o joi. Sparg, rup.
6: Da, ai văzut că internetul acum este plin de tot felul de terapeuți, terapeute pe lângă...
12: Pun o doamnă. Bună ziua, sunt doamna Ileana din Mizil. Am fost descoperită cu o boală de care n-aflam, cu pisica lui Buzdu, la cabinetul domnului doctor pentru medicină alternativă.
6: Super. Ador. Uite, altcineva spune că 6 căței, 600 de lei.
7: Păi da, 1 milion de cățel, nu așa a zis. 1 milion, iată, mă vorbesc mult, ca... Mă. 100 de lei, păi da, așa e, așa merge prețul la Timișoara, ne-a anunțat domnul Buzdu.
6: Așa, da, așa e la Craiova.
8: Și la Craiova și la Timișoara, dar 100 de lei de pisică.
6: A, de pisică, deci nu apartament.
8: E moc, deci la... Nu.
6: Dacă ai două pisici în același apartament, e 200?
8: Nu, e 150, adică nu, gest, știi? Bă, faci tu o reducere totuși, că mănânci la omul ăla în casă cât el e plecat. Sau, știi ce poți să mai faci? Uite, mi-a venit acum creier, mă, tot eu vă învăț. Deci, să spunem că ești bună de pisică, da? Ai și tu niște haine de spălat acasă. Păi, ca să nu mai consumi la mașina ta de spălat, îți iei boarfele și te speli la omul ăla în casă. Adică ai grijă și de mâță, te joci și cu laserul cu mâța. Și păi...
6: Deci mai stați pe lângă Daniel. Creier de 3 ori într-o oră jumate.
8: Plus că o să pleci de la fiecare om cu hârtie igienică.
6: Să știi că asta fac de la hotel?
8: Da.
6: Bă, mi-a rușit să zic.
8: Românisme.
6: Băi.
8: Sau iei de pe marginea căzii, că te duci la omul ăla în casă, îi schimbi litiera la mâță, de la șampoane, de la balsame, de la jumate...
6: Fii cu un recipient de la, de acasă, gol. Ora la emisiunii nu e o să spăște la voi în casă.
7: Aoleu, nu o să mă mai primească nimeni anul viitor în Radio Aventura prin casele lor când o să am nevoie din alea acute. Deci, Daniel, ne deschidem cabinet la Motanu, se va numi.
8: Da, da, la Dani Motanu, că eu sunt Daniel, da? Dani Motanu. Aici.
7: Veniți la Dani Motanu pentru un diagnostic alternativ.
6: Dani Motanu, care este de fapt ca meserie mărțolog, nu?
7: Da, o să fie medicină mea holistică. Avem bazată pe energie și bobițe.
8: Deci nu holistică.
7: Cum? Nu, mea holistică.
8: Mea onistică.
7: Mea onistică, da. Hai că facem bani, Daniel, dacă ne băgăm, nu murim de foame.
6: Super.
7: Da, mă, uite că spune că pisica simte energetic acolo unde este semn de boală, știi, și vine să te curățe.
8: Da, de aia am văzut că multe pisici stau sub televizor când este un talk show politic.
7: Mai da, pentru că au purici. Televizoarele.
6: Super. Zice o altă ascultătoare, o cheamă Mădălina. Neața, urma să mă operez de tumoră la tibie. Pisica a dormit cu mine toată noaptea înainte de operație. Nu s-a dezlipit de mine, deși ea nu prea stă, în general, cu noi. Deci, se confirmă ceea ce zice Emma.
7: Păi vezi, ceva e acolo.
6: Mm-hmm. Cu ajutorul pisicii mele am descoperit că am un fibrom, deși pisica nu mai trăiește, îi voi fi datoare veșnic.
8: Da, chiar da. Deci îmi deschid.
6: Eu sunt alergică la pisici.
7: Oh.
6: Ascultătoare.
7: Îmi pare rău. Da, poate Dani Motanu are...
6: Are o soluție? Dani Motanu, ai vreo soluție pentru ascultătoarea care este alergică la pisici?
8: Da, bineînțeles. Să veniți, doamna, la cabinet la mine, că am niște uleiuri esențiale.
6: Sunt scumpe?
8: Băi, nu, doamna trebuie să vină cu... De asta, de ultimul extras de la bancă. Și în funcție de aia
6: corect.
8: Personalizează tratamentul.
7: Domnul Dani Motanu, dar dacă eu...
6: Taxare progresivă. Taxare progresivă.
8: Da, bineînțeles.
6: Scuze-mă.
7: Domnul doctor Dani Motanu, dacă eu sufăr de canapendicită, mă puteți vindeca? Pentru că nu mai am chef să mă scol de pe canapeaua aia când ajung acasă. O pisică există și în mine. Vrei să te mint?
8: Da. Fiecare om are o mâță în el. Și în orice om slab, zace un om gras, știi? Depinde pe care îl hrănești.
6: Uite, Daniel, deja să știi că Iulian vrea să înscrie, vreau și eu la o programare la Dani Motanel.
8: Dani Motanu, da. Stați un pic să-mi iau cabinet, mi-am închiriat spațiu, dar n-am pisică.
6: Dacă ai o pisică...
8: Ai pisică acasă, spui că o bancă.
6: Ai bancul nostru preferat al nostru, Daniel, ăsta. Dacă ai o pisică,
8: păi da, zici că... tu ai fost în Japonia, ai fost la cafeneaua aia cu pisici, Adi?
6: Da, și mirosea foarte, foarte tare.
7: A ce?
8: A câini. Cafea sau a mâți?
6: Câini.
8: Jură-te.
6: Da, da, da.
8: Nu e ceva rău, nu?
6: A fost... eu eram acolo, mamă, dă-te că intru în paradis. Și nu-s mare fan pisici.
8: Nici chiar, cafea? Nu? Sau,
6: a? E, cafea, ce, dacă vrei, vorbim arome. Dar când vine vorba de pisici, nu sunt mare. Mamă, dacă l-am intrat, am deschis ușa. Mirosea doamnă de 80 de ani cu 16 pisici. Și n-ai risit în apartament.
8: Și era păr în ai găsit un păr în cafea? Părul de pisică este foarte...
6: Am plecat. Trebuia să dau bani, mă, și n-am vrut să dau bani într-un loc în care nu-mi place miroase.
8: No. Deci a doamnă de 80 de ani.
6: Da, da. N-am mai aerisit de 4 săptămâni.
8: Și era lumea acolo?
6: Da, erau tot felul de turiști. E un turist trap, da? A fost fain așa.
8: Da, da, tu n-ai vrut să riști.
6: Nu.
8: Tu, turiști.
6: Da, da, da. Turiști, turiști.
7: Am iorlăită, recurentă chiar, nu vedeți cum fac?
6: Bine, dragilor, hai să luăm o pauză și ne întoarcem. Eu și 20 de minute. Ne întoarcem, zoom!
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange e aici.
14: Natura face ce vrea ea?
15: Yes!
14: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
18: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
19: Nu, silueta este mai importantă.
20: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe am...
21: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
15: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
22: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
23: Da.
22: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
23: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
22: Bă, Ghițăl, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
23: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
24: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
22: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
25: Salaru!
22: Ha?
25: M-am angajat ca și curentist!
22: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
25: Nu, mi-l bagă pe card!
22: Și ce cauți sus?
25: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
24: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
21: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
26: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Carrefour prezintă PromoHit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar un kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
7: DJ Q are și în această oră pentru

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne, disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu SA angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: DJ intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate.

0: Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii.

0: Firma Transilvania Boadin, sighetul Marmației, angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de

0: umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: Sim, Siget FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

0: musculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
5: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
6: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

de frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Astăzi, Iedumari Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@aronyahoo.com sau sună acum la

0: vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
4: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Joe, Señor, le juro que no sé dónde está.

Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Ay, bendito.
1: The category is dance or die.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele

0: condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiero beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, beber, por más que fume, no me acostumbro. No.
4: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
5: ¡Carol!
6: No, yo no.
5: Claro que sí, mi amor, vamos. Si sí, yo quiero, tú puedes, mi amor. ¡Claro!
6: ¡Carol, Carol,
4: Carol, ven!
5: ¡Venga!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: made for you.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut. E clar, toți mă știau, doar tu.

poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sau ploi. Mult prea multe valuri sunt între noi. Știu bine, mă,

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: repeat.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: 89,3 FM Sighet FM.
1: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

Seagate FM 89,3 FM. Totul

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat toate când nu vreau.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: forța ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Siget FM pe 89,3 FM.

sau o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?